0: děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je pre mňa blízko zase.
1: Tá blízkosť, samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.